Siga kati ilika Nika zando kula tapura Kana wana na krimule Muna tiba Hani chakabai noka Tolobo yama tibra hawo Kabule kabukza yungai Sabo sabukza yungai Muna tiba wana na krimule